EP-skiva deres. For bandet heter Ups. Sjekk ut Flying Hats. Vi kjører et kutt til. Dette The Lightning. Battle.

konstant motvekt, da er det Legesu Festival. Og under den festivalen så skal det også, det går an å kjøpe billett til dette uten å dra på selve Legesu Festival, som er utsalt lenge I forveien. Men det skal være en svær hall, der skal med professor kurere 24 timer I ett med dub. De begynner klokka 4 på ettermiddagen på lørdagen og ferdig 4 på ettermiddagen på søndagen.

sommeren så kom det i skiva som heter Melodies International Presents Arriva Sounds, som Matt Professor har gitt ut masse musikk på Arriva Records. Samleskiva måste flott her, men vi spiller det kuttet her først. Dette en dub, non-violence dub. Dette Matt Professor og Mr. Joe Arriva. Og så det jo i laget Horace Andy.

Og fra England så skal vi til Poom. Vi skal til Dread Squad. De slapp skiva si denne uka, Voices from the Desert. Og fra den skiva, det mange her vi kunne ha spilt. Vi tar den her, The Princess. I laget Dread Squad. Dette Fool

Og fra Dread Squad og Voices from the Desert, sjekk ut den skiva. Så skal vi over til nytt fra Vibronics i laget Gina Dub. Jeg digger den rytmen her, On the Mountain Rhythm. Og fra den så skal du få det kuttet her. Dette Mia Songbird. This one.

0: Brua er Cornell Campbell, Gregory motherfucking Isaac er med på den skiva her. Nei, det må du høre på. Dub Syndicate, Kingston Files, ute nup. Og fra den skal vi over til andre skiva som også er ute nå. Nemlig den nye skiva til Kabaka Pyramid, som bare heter for Rebel Music. The lyrics tapes.
1: To know that reggae music was the foundation of all music. Reggae music is the root of all music. The only music with life. The only music that wake up the slumbering mentality and bring people into reality.

rock. Treasure bus pipe, Kabaka pyramid, from Shiva, rebel music, the lyrics tape. Fight, stand firm. Vi kjører et kuttelli fra den skiva. Vi kjører et kuttet her. We them war. Dette er Kabaka Pyramid på bakrom. Yeah! Radio Rock.

0: er hvordan DJ sprang Vi skal bare ta rulle oss ut av studio For Thomas Mohammed ansvarlig redaktør for Radio Rocken Er hvordan DJ sprang torsk Hvor mye er det å si? Vi høres neste lørdag Men det var ikke denne vi skulle spille Vi kjører dette nye singel The Blackout Joy fra England I laget John inn Så får vi danse oss inn I lørdagen Ha! I and I Yo! I will treat each other so as a people I will not burn evil Ja I'm more loving a man Watch this!
1: Kjære

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, et naturlig valg og en fryd for øyet. Og det var Hairy Fairies med Prudence, fra en av de første singlene deres på Experience Records. Prudence jo noe av det mest kjente og best legendariske norsk rock. Men jeg sitter her sammen med to karer som et smule mindre mikrofonvante enn Åge og Terje. Presenter dere?
1: Ja, god kveld, Børge Skilbrygd.
2: Ja, og det Erland Heier.
0: Og dere har altså skrevet en bok som norsk rock sjelden har sett maken til.
2: Ja, de sier så. Den i hvert fall veldig omfattende, og det var det vi tror den første såkalte day-by-day-boka om et norsk band. Så, ja.
1: Ja, stemmer det. Litt inspirert, eller veldig inspirert av engelske bøker i sommersjangeren som har skrevet om engelske store band, amerikanske store band. Jeg så ikke helt for meg at vi skulle lage en biografi, så det falt seg lettere å lage en mer faktaorientert bok, da, strengt tatt. Da. Og det bare ballet på seg, den ble dobbelt så tjukk som vi trodde. Budsjettet tilsvarende. Så, ja, hva skal jeg si mer om det da, strengt tatt? Tilbakemeldingene har vært veldig bra. Vi har liksom ikke tenkt så langt i de baner der, da. Men det var veldig morsomt å se at folk helt spinnvill for å se rett ut. De synes det veldig bra.
0: Hvordan endte du opp med å kalle boka for Hairy Fairies? Det ikke akkurat den største hitten deres.
1: En hemmelighet. Nei, da, det ikke det. Nei, det var rett og slett en arbeidstitel på boka. Noe måtte vi jo kalle det, når vi begynte å skrive, og så kom vi opp med den titelen av alt her i verden. Så, det har jo kommet til en bok som heter Drunken Happy, Kåre Skjevik, og vi skrev det, så den var opptatt da. Ikke at vi kanskje skulle ta akkurat den, men det er litt sånn i tiden eller ånden at folk, de kaller jo bøker etter en låt, for eksempel da. Eksempel LP eller en låt eller noe sånt ting, og så ble det en arbeidstitel rett og slett, Hairy Fairies. Og så fant vi jo ikke noe bedre, rett og slett, den hang igjen hele tiden.
2: Og det passer veldig godt med de gutta som var i Prudence på det tida med veldig langt hår, og i hvert fall i Namsos der de kommer fra, så var de litt uglesett, og det var ikke så mange som gikk med langt hår på det tida i Namsos, for å si det sånn.
1: De synger faktisk «We are the Hairy Fairies» da, i låten.
2: Ja.
1: En tøff låt som en Per-Erik Voldemort skrev.
0: Dette første dere skrev av bøker dere to?

0: Sammen, ja. Altså, jeg har ikke... Jeg har bidratt en bøker som kom i USA, blant annet. Jeg skrev noen egne kapitler om den engelske 60-tallsartisten. Graham Bond har vært veldig involvert i. Så jeg har vært deltatt og skrevet noen kapitler sånn sett. Men det første vi gjør på norsk, for å si det sånn, det, og sammen da.
1: Ja, jeg har heller ikke, jeg har ikke skrevet noen bok før, for å si det sånn. Det har jeg ikke. Så vi jo, ingen av oss jo journalister. Det her jo basert på at vi prunes-entusiaster, og trøndere kanskje hjelper det også da, at vi det. Muligens.
2: Jeg forestiller meg at prosessen med research her må ha vært et mareritt, for bandet fortaper seg i historiens mørke, og den første platekontrakten med Experience Records, det jo akkurat verdens best dokumenterte eller distribuerte plateselskap.
1: Nei, spesielt fordi at de hadde ikke noe platekontrakt med Experience, det var bare muntlig, sånn at det eksisterte ikke noe avtale. Og det var det som gjorde at de på en måte følte at de lett kunne forlate Experience når de fikk et tilbud fra Oslo, fra den store byen på Østlandet. Og det skapte jo en del støy med Nils Øybakken som da drev det studio i Mosjøen. Og de har jo senere, og det har vi sitert her på i boka, at det var egentlig litt moralsk forkastelig det de gjorde. Men det å bli tilbudt en platekontrakt i 1972 på et Oslo-selskap, det var så stort at det kunne man ikke si nei til, rett og slett.
0: Vi har prøvd å dokumentere i boka hva de gjorde i Mosjøen. Det har ikke vært så veldig lett, for det eksisterer veldig lite materiale å spinne på i forhold til... de arkivene som tapeboxer, papirdokumentasjon og sånne ting, men vi har ved hjelp av forskjellige kilder så har vi klart å få landet mye av det, tror vi da.
1: Og så har vel du sittet og hørt på hvem det som spiller gitar her, altså det Jan-Erik Mo, eller det Terje Tysdal, eller hvem det? Og så har du hørt ut fra hvem som spiller gitar, når det kunne være det innspillingen gjort da.
0: Det har jo litt særpreg alle gitaristene, liksom sånn, da kan du høre litt sånn... Og vi har vært i god kontakt med gjengen nå da, som husker og ikke husker hva som skjedde egentlig. Men det har vært veldig, vi har dokumentert også Polydor-innspillingene, Arctic, det vi gjorde for Arctic. Vi har spilt inn i Arctic og likens den avskedshjelpen, men det var litt lettere på grunn av at vi hadde tilgang på flersporsboksa, informasjon som var festet på dem da. Den biten var egentlig rimelig grei strengt tatt da. Og for landet. Så vi har endt opp med en rimelig bra oversikt over det de gjorde da, i sin tid. Både i Mosjøen da, i Trondheim, og i Oslo, rett oppe i gata her. Han var i Rosenborg studiet, rett oppe i bakken her.
2: Men da skjer altså det at de signer med Polydor og får ut albumet Tomorrow May Be Vanished, Victoria, så bærer pasta.
0: Ja.
2: I 1972.
0: Stemmer.
2: Og da skal vi høre titelkuttet, bortsett at det ikke har undertitelen Victoria, så bærer pasta.
0: Stemmer. Flott låt.

0: Tomorrow May Be Vanished, Victoria som bare passet, altså det, den, det vel en sang om en kar som får seg en kjæreste, og de, det ender vel med at hun mister jomfrudommen sin det natta de ble sammen første gangen. Så det det låten handler om.
1: Hvor tidlig har de begynt å reise på skikkelige turnéer? Har det bandet som ga ut singler på Experience, har de bare spilt i Namsos?
2: Greia var at de startet jo i Namsos i årsskiftet 67-68, og så hadde de et, kalte de seg Bupership det første året. Så i mellomjula 68 så skiftet de navn til Prudence. Og da spilte de, da var de stort sett inn i Trøndelag, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, vi sier fortsatt det vi.
0: Ja, vi har, i boka så har vi et kart over Trøndelag der at vi har merket ut en rundt 40 samfunnshus rundt omkring der de bandene har spilt da. Så at du går og får en, for dem som ikke kjent i Trøndelag så går det og se litt hvor de var og spilt de første årene.
2: Og når du da kommer til, tja, vet ikke når var det, på høsten 69, da begynner de å bevege seg litt utover Namdalen og Trøndelag, da de på, de blir veldig populære i Morana, på en klubb som heter Bleak House der. Så der var de jo ånda hver helg, strengt tatt en stund, og de sier jo at de berget litt økonomisk for at de fikk spilljobba der, strengt tatt. Altså de hivet seg i bussen på lørdagen etter spilljobba, eller ikke spilljobba, men etter jobb og skole, og dro direkte til Morana, det var 30 mil hvis nok, det 33 mil, de rakket akkurat nesten hver gang
0: men klart, på vei tilbake så stoppet de med de Morana etter hvert så ble det også Morana nei, Morsjøen mener jeg, unnskyld Morsjøen, og etter hvert så ble Morsjøen også en viktig sted for dem, og det var der de Øybakken da på en måte oppdaget dem eller tilbytte dem å spille inn i hans nye studio
2: og etter hvert så ballet det på seg at de var jo opp til Fauske og Bodø så det ble et sånt strekk der da som jevnt turet oppover i helgen. Og så, når det kommer til ja, høsten 1970, da er de jo på turné med Stein Ingebrigtsen, da begynner de å bevege seg sørover til Haugesund. De fikk et sånt, hva skal jeg kalle det for noe? De ble veldig populære i Haugesund-området, spilte veldig mye der da. Eller på Vestlandet generelt da. Så høsten 70 mot jul, da er de veldig mye på Vestlandet, flere turer og sånne ting. Så det bare baller jo på seg da, og de blir jo proff høsten 1970, og helt på et års tid, og spiller nordover og sørover, opp til Tromsø, da, opp til Hammerfest faktisk, gjør vi jo. Og spiller veldig mye, men de spiller coverlåter stort sett, veldig mye coverlåter. Så de kommer da til, de begynner å, Øybakken, har de jo spilt inn låta for, singlene kommer etter hvert gradvis, og de kommer til et punkt der de egentlig har lyst til å videreutvikle sin egen musikk da. Så høsten 1971, så går de tilbake til jobb og skole, og reindyrker da musikken, sin egen musikk, og spiller mindre, men da stort sett, til dans eller til fest i helgen da, i Namdalen, Trøndelagsområdet, ikke så langt unna egentlig. Tanken er jo å spille inn nå for Øybakken da. Det er lovt allerede til jul, 71, det kommer ikke noe da, men så ble de jo fanget opp av Polydor da, på nyåret. Så jobbes da frem mot å lage en LP som blir spilt inn i august 72. Og da kombinerer de det med blant annet å spille på Kalvøya, som det blir en kjempesuksess da.
1: Så gjennombruddet på Kalvøya kommer før første LP-en?
2: Det kom vel en par måneders tid tidligere, eller noe røffelig, var ikke slutten på august da, Kalvøya, og så kommer LP-en en par måneder senere. Men LP-en var spilt inn før Kalvøya. Ja.
0: Det stemmer, så de hadde musikken fra den første LP-en spilt dem jo på Kalvøya, og det, den slo jo voldsomt an. I tillegg til at det var kanskje ikke bare musikken, men de hadde en humor som, og litt tjohei, som ja, det var litt eksotisk egentlig for Kalvøya-publikummet, sånn som jeg oppfattet det, at det kom et band fra langt nord i landet, fra en by som ingen nesten visste navnet på, og hadde en, ja, en trøndersk humor og litt gammelansk og tjohei, og da, det slo virkelig an.
1: Bare bryte kort inn og se at folk må sjekke YouTube, for et av de alt for få live-opptakene som finnes av Prudence er en kortfilm fra den Kalvøya-festivalen, hvor du kan se Prudence gjøre furore.
2: Ja, den spiller Lost in the Forest, gjør det.
0: Vi har et eget kapittel i boka, der vi tar for oss alle opptreden på film, TV, sånn at vi har listet opp hva som finnes av det, når det er innspilt og når det er sendt og sånne ting.
1: Ja, så jeg pratet med Johan Tangen en gang I tida, og han mente på at de hadde vært på TV en gang for hver LP. Og da kom ikke jeg på at de hadde vært på TV på vins med første skiva, men dere mener at...
2: Ja, de var I Flimra. Dessverre, de var I Flimra faktisk, vel to låter, men det lite å finne I arkivene til NRK. Det dokumentert at de var der, ja, men det finnes ikke noe opptak med dem lenger.
0: Det NRK har generelt slettet veldig mye av det som ble spilt inn både på, ja, spesielt radio finnes jo ingenting av. Altså de, vi har sett protokollene, og I 1978 så var det tydeligvis pengnød I NRK, for da var det sletting av teipa som var spilt inn I 73. Jeg vet ikke om de hadde noen sånn femårsregime, at da slettet dem, men I hvert fall så ble de overspilt, og spilt inn sikkert morgenandakt eller et eller annet, kanskje.
1: Men dere har altså gjort et arkivfunn, og det blir verdenspremiere her I dag.
0: Tja, har vi det? Ja, altså vi har jo fått tak i ting som spilt inn I NRK, som de har slettet. Det finnes jo, det fantes jo folk som satt rundt omkring med kassettspillere, og I vårt tilfelle båndspiller, som tok opp det radioprogrammet, og heldigvis har vi fått tak I det, så vi har kunnet dokumentert alle innspillingene I radio også, både I Norge og Sverige, I et eget kapittel, med hvilke låter, og til og med hvilket studie man spilt inn I, og ja, så men du tenker å spille en av de låtene, hører jeg
1: du har sett meg to låter og jeg tenkte å spille begge
0: ja, det har du, ja.
1: Den ene først og så den andre
0: ja, nå husker jeg ikke hvilken låt jeg sendte eller, men,
1: jeg tror du sendte meg Poor Annabelle gått prostituert I Danmark
0: ja, Elsie og Olivia
1: Elsie og Olivia, ja, blader sammen ja.
0: Det vel fra et
2: faktisk fra et TV-program
0: ja
2: tatt opp på Chateauneuf I sin tid
0: Tatt opp på våren 73 og sendt på høsten på NRK TV. Så det her altså bondopptak fra TV-sending da, som gikk ut. Som har også en liten morsom introduksjon av, ja, hva det som sier det? Våge, eller? Ja, det nok.
3: Vi har en låt som handler om en dame som heter for Elsie Olivia, og går som prostituert ned I Nyhavn I København, en ganske tragisk skjebne, hvor slekt meg inn I pruden som vi vil take ham.

0: En ting dere kanskje ikke vet, kom hun noen gang hjem? Elsie Olivia, won't you please come home?
1: Akkurat, ja. Jo, nei, det vel et ubesvart spørsmål, tenker jeg. Men de har skrevet flere låter om damemennesker, spesielt Vallum var veldig skrev om dem, og de påstår at det Poor Annabelle, altså Annabelle er søstra til Elsie Olivia. I hvert fall er det sagt det.
2: Og det Lysøs som heter Elsie, ikke
1: det? Ja, det Elsie også et jente ja, som også slekt med de to andre, tror jeg.
0: Var ikke Per-Erik Valdum med i gruppa før det var snakk om at han skulle spille fløyte?
2: Jo, han sang jo, han var med fra dag 1 nesten han. Men det ble jo ikke fløyte med i bandet før ut på høsten 69, strengt tatt. Han lærte seg det på veldig kort tid, han bare satt seg på gutterommet og så kom han ut igjen og så...
1: De sier 14 dager, det vel ikke bekreftet for så vidt, men I hvert fall var det kort tid han brukte på å få inn fløyta i fingrene. Men han var vel egentlig vokalisten i bandet før Åge ble med i ja, det var det sent 68, var det?
2: Stemmer.
1: Og de hadde egentlig ikke plass til Åge i det bandet da, men Åge var litt eldre enn dem, og de hadde stor respekt for han. Han hadde spilt i tøffe band tidligere i Namsos, så når han kom og spurte om han fikk være med på øvelse, så sa de ja, og da hadde de da to vokalister i bandet.
0: Hvordan har bandtidamikken vært? Jeg ser at Åge skriver litt mer enn halvparten av låtene på platene.
2: Ja, han skriver stort sett to tredjedeler, gjør han ikke? Så det
1: jo, og så Vallum resten, og så med unntak av et par Tyskland-låter, og Tyskland har vel sagt det at... Ja, de mente at låtene hans ikke passet inn i bandet, altså han skrev jo og låtene han også, så når han slutta, når Prudence var oppløst, så hadde jo en del låter liggende, så det sagt at en par av de låtene som kom på førstplata til Tyskland, altså Stakkars Klovn, at dem var egentlig låter som var ment for Prudence. Vi gikk ikke helt greid å finne ut hvilke låter det var, men... I hvert fall så var det skrivet for Prudence, fordi at de gikk over til norske tekster på siste plata si, og Tyskland har jo norske tekster allerede fra sin første plate, så det har nok passet inn flere av de låtene, tenker jeg, på takk til dokk-plata til Prudence.
0: Altså, det en anekdote som dere kan få lov til å bekrefte eller avkrefte, det høres ut som en Rorbu-anekdote, men det i en eller annen av de mange bøkene om Trønder-rocken, så står det at Terje Tysland hadde arrangert alt ihop for noter, og begynte å forklare med musikkuttrykk, eller Ritardando og Diminuendo, og de andre fem sier at dette kontorspråk, og han degradert deretter.
2: Jeg vet ikke så mye om dere, men jeg vet at Terje var jo, han kunne jo nota.
0: Ja.
2: I barndommen så gikk han jo på, hva heter det for da? Han gikk på noen sånn trekspillkurs over, korrespondansekurs heter det
1: kanskje? Ja, ikke på nettet, nei.
2: Nei, men han var skolert med og lærte seg faktisk å kunne spille etter nota fra barndommen, og klart det påvirket han sikkert når han arrangert låtene, tenker jeg, at han hadde litt mer... bakgrunnen bak det. Det andre var jo hva skal jeg si for noe?
1: De spilte her som altså vi to, både Børge, har jo spilt i band selv, og ingen av oss kan nota. Altså vanligvis i et band så sitter du ikke og noterer nota, du i hvert fall ikke i rockerband, da tar du litt mer på gefilen. Men det vi har også hørt der om at han nevnte vel så vidt når vi snakket med Terje på Oppdal at denne med notaen, hvor mye og stort det var i forhold til at den påtvinget dem at det skulle skrives ned, det jeg litt usikker på, men det klart, det var jo sånn at låtene var publisert på et publiseringsforlag, og da kom tekstene i, ja, jeg vet ikke om det kom bare i rene noteark eller i bøker, det. Vi har med bilder av flere av dem i boka, og da er det jo skrivet ned noter på, sammen med tekstene, så ja, det ble tatt ned på noter, og det kan godt hende at det er Terje som har skrevet ned det.
0: Det i så fall ekstremt durt for Tono. De ser på det som en komposisjon hvis de får se noen arrangerte noter med flere stemmer. Hvis det bare er en låt som skal synges og så de får høre sangstemmen, så er det laveste kategori.
1: Det kan godt hende at det er bakgrunnen for at det har vært laget med noter, og det skal du ikke se bort fra.
0: Men den Prudence-LP'en som Terje Tysland da har fått med seg noen låter på, det andre skiva Drunk and Happy.
2: De hadde jo ikke låta nesten til en skiva der, så tenkte jeg at det var en... Altså, den første LP'en, Tomorrow May Be Vanished, det jo en LP som er bygd opp, satt sammen over lengre periode, Og det ble en kjempe, det ble en veldig en glimrende debuthjelpe da. Den og en av de beste I Norge, synes jeg. Den og den første Rufus-plata, for eksempel, står veldig høyt I kurs hos meg, I hvert fall. Mens da, I etterkant av LP-slipp og turné, den var jo på en, I etterkant av en, av at LP-en kom høsten 72, så var de jo på en 40-dagers turné nordover. Helt opp på toppen, så snudde de igjen. Og de, tidlig på 73, så var de jo på turné på Vestlandet, så de rakk jo ikke å skrive låter, egentlig. Det var veldig mye litt sånn oppsop av ting som ikke ble med på første LP-en. Og som en Terje sa, da fikk han jo slepp til da, for de trengte jo låta. Så det var kanskje litt derfor at det ble godkjent hans låta da, strengt tatt oppi alt det der da.
1: Men det jo sånn også at titellåten Drunk and Happy jo kreditert Terje Tysland, men han har ikke ansvar for hele låten alene. Per-Erik Wallum var også medkomponist på det låten, selv om det ikke kreditert på plata, så I tonosystemet så det der. Så Wallum sine etterkommere får royalties av den låten faktisk. Og han synger jo refrenget, Per-Erik Wallum, så vi tror jo at det refrenget han har bidratt ned, pluss at kanskje har det vært noe sånn proggsnutter som jeg kaller det, altså litt sånn gammeldagstema, gjør at Wallum har også bidratt med det, uten at vi kan se nøyaktig hvilke deler som skrevet av hvem, men det I hvert fall en delt låt mellom de to.

0: Før fjerde skiva så kommer jo da tredje skiva,
1: ja.
0: Som heter Number Three. Og dere har en verdenspremiere igjen. Da det en versjon av låten Delbert som ligner... Den versjonen der Delbert. Den ligner vel mindre på albumlåta Delbert enn de fleste låter her I verden gjør?
1: Ja, altså, Delbert jo en tekst som skrevet av Gary Burns, en amerikaner som var med Prunes en periode som roadie. Og I og med at han var innfødt amerikaner, så spurte de om han kunne skrive noen tekster til dem. Og han skrev jo to tekster til den plata der, blant annet Delbert. Han leverte jo på en måte tekstene til bandet, og så tok både, eller først tok vel egentlig Per-Erik Vallum tak I låten, eller teksten, og laget en melodi som vi skal få høre etterpå, som ble spilt live hos NRK Radio. Men de var tydeligvis, altså den trutt en type låt passet inn I den nummer tre hjelpen, som på en måte fikk veldig sånn the band feeling over seg. Så da laget han Åge en ny versjon med en helt ny melodi, men samme teksten stort sett, som da havnet på plata.

0: Og det var da en radio-urversjon av låten Delbert, kjent fra Prudence's tredje album med titelen Nummer 3.
1: Du nevner at den låten der, da, Per Erik sin versjon av låten da, med Prudence, og den ble jo spilt inn ja, nesten 3/4 år før Nummer 3. Og da gjorde de allerede versjoner av Bells Ringing også, og samt Bugger Crusher. Som de er rimelig like da, de to versjonene der, strengt tatt.
2: Og det finnes jo også en annen innspilling av det låten, gjør det ikke det?
1: Hva tenker du på nå?
2: Er det ikke spilt inn en sånn split-single?
1: Jo da, det er mange, mange år etterpå det. Det var to Namsos-band som spilte inn Delbert, ja, det var jo faktisk sønnen Per Erik der som med Tugboat heter bandet hans.
2: Stian Wallum.
1: Stian Wallum, ja, som spilte inn en...
2: Ja, nei, han spilte inn en AC på en single da, som med den versjonen, Per Erik sin versjon av Delbert. Så den finnes jo i sønnen sin versjon også.
0: Mandag 28. oktober 1974, dette i forbindelse med Prudence nummer 3. TV-opptak til Flimra. Prudence mimer til Sailor Song, og utover det blir Per Erik og Åge intervjuet av programleder Terje Bosnes. Jeg vet ikke, de setter vel faktisk, det er sånn som norske intervjuer gjerne er, ikke en uslåelig bunnrekord her, hvor intervjueren spør om, det er det ikke sånn at de kanskje drikker øl på scenen? Jo, det kan vel bli det.
2: Vi skjønner du har sett det opptaket, ja.
0: Det er et av de tre opptakene som er bevart, og som du kan se på NRKs nettsider.
2: Ja, ja.
1: Som andre band på den tiden, i hvert fall trønderske band, så tok jo Prudence en øl eller to på scenen dem. De måtte jo ha noe tørstedrikk.
2: Men de hadde jo en sånn greie gående som at de snakket om at de drakk heimbrent, blandet med griseblod. Og det slo jo også an i bystrøk at det var veldig primitivt. Og nå tror jeg ikke det stemmer helt at de gjorde det, men det var noe de sa fra scenen faktisk. For å, ja, være litt...
1: Variant av Bloody Mary, ja.
2: Ja. Både jeg og Børge har jo vokst opp med bygdefestkulturen i Trøndelag før den døde helt hen, og vi kan jo bekrefte at jo da, det var helt normalt å kjøpe en halv kopp kaffe i kaféen, altså hvis du skulle ha bare kaffe, en hel kopp, så måtte du spørre om det, så fikk du en halv kopp. Det var helt normalt, for at det skulle blandes ut med heimbrent.
0: Det var en låt du ba spesielt om at vi skulle spille, og da vi tilbake på albumet Drunk and Happy igjen.
1: Ja, Days Before, ja.
0: Ja.
1: Det var en av mine favoritter. Jeg bare bestandig likte den låten. Det var litt sånn ting at du har sterkere forhold til visse låter, men den er liksom bare bestandig... Jeg bare bestandig likte den. Det ikke noe...
2: Den har vel et lite odde riff, egentlig, som jeg husker det, at det ikke er noe standard rockeriff heller, den er litt sær, kanskje.
1: Det er jo sånne ting som at jeg bestandig likte titelkuttet på første LP, som er litt sånn der, litt annerledes låt. Ja. Men du kan kalle det det.

0: gruppas fjerde album, det tatt en avgjørelse om norske tekster.
1: Ja, det kom vel litt sånn gradvis det. Altså, da, når den kom ut på høsten 75, så hadde jo Åge allerede spilt inn en solalbum tidlig på året. Og jeg vet ikke, det var, den var vel litt basert på at det var låtene hadde liggende som ikke passet helt inn I Prudence-katalogen da. Samtidig som han var inspirert av, blitt gradvis inspirert av svenske band, Hula Bandula og Kontakt for eksempel, som gjorde at han fikk lyst til å skrive norske tekster. Jeg vet ikke hvor mye han var inspirert av Vømmel på den tiden, men han så I hvert fall suksessen til Vømmel.
2: Ja, altså Vømmel kom jo med sin første plate 1. mai 1975. Nei, 74 mener jeg, unnskyld. Og det ble en kjempesuksess. Jeg selgte jo så mye plater som de Prunes aldri kunne drømme om, egentlig. Og plate nummer to med Vømmel kom 1. mai 75, og nok en suksess, så det påvirket nok kanskje litt det også. Det var nok en sammensett greie som gjorde at de gikk over til norske tekster. Men samtidig skal vi si at Åge skrev jo også norske tekster på slutten av 60-tallet, om tematikker som atomkrig, trussel og sånne ting. Men det var tekster som på en måte ble liggende I skrivebordsskuffa og aldri kom opp på noe melodi. Så han hadde jo skrivet en del tekster på norsk tidligere også.
1: Åge hadde jo allerede spilt inn en LP med norske tekster da, I tidlig på året, og når prikken Per Erik skulle skrive norske tekster, så han jo litt I det samme, hva skal jeg si for noe. Han var litt usikker rundt det da, samme som Åge hadde vært litt tidligere I forhold til sol-LP-en. Men det endte jo bra, det ble veldig bra LP tekstmessig.
2: En annen ting jo at norsktoppen kom jo I Norge I 73, var det tror jeg, og de aksepterte jo bare norske, altså sanger som var skrevet av nordmenn med norsk tekst, og det så jo Åge når han kom med sin norske plate Solalpe I 75, at flere av de låtene gikk jo inn på norsktoppen, og han fikk en stor hit med Det langt igjen til Royal Albert Hall, men flere av låtene var inn på norsktoppen, og da ble det jo spilt, og det var kanskje også en greie at det var større sjans for å bli spilt på en tanke på norsktoppen da.
1: Uavhengig av plata så var jo Prudence på vei opp, de hadde jo turnert Norge rundt I mange, mange år, vært I Sverige tre ganger, to-tre ganger der, Danmark så hadde de jo allerede vært par ganger, spilt på Roskildefestivalen sommeren 74, I etterkant av den solhjelpen til Åge, 2008 Namsås, så var de jo på en kjempelang Norges-turné. De var jo lovt lansering I USA, særlig.
0: Men takk til dere, det ble altså første sølvplata.
1: Ja, det ble det, faktisk. Den fikk sølvplata den I 77. Det tok, den ble den første norske det var det første norske rockebandet som fikk sølvplata. Tomorrow May Be Vanished den var jo nådde nesten grensa det lå litt under 10.000 enda men det var litt synd da for den lå bare noen hundre plater under sølvplatekravet på den tida og den hadde jo solgt den solgte nok solgte veldig bra toeren og treeren Drunk and Happy nummer tre solgte nok litt mindre før da på en måte det ble noe greia rundt da Talk to Doc og avskjedsturnéen og biten der egentlig tror jeg
2: Vi har bilder av sølvplata I boka. Den henger I stua til en av gutta.
0: Mesteparten av låtmaterialet på Takk til Dokk dukker også opp på neste og siste plateutgivelse. Altså, det kommer en dobbelt live-LP fra 11.12.75.
1: Det var den vi har hentet, eller den hentet fra de to avskedskonsertene de hadde på Samfunnet I Trondheim 11. desember 75. Og det var jo turnerepertoaret, avskedsturnerepertoaret, med litt overvekt selvsagt på Takk til Dokk som var avskeds-LP-en, men jevnt var jo fordelt med låter gjennom hele karrieren, egentlig et bra utvalg, synes jeg. Spiller blant annet Can't Fail Blues, som de sier de har bestandig spilt. Den har bestandig vært med dem. De spiller også The Shape I'm In, The Band. Den har jo spilt dem jo allerede flere år tidligere. Den har vært med ganske mange år inne på repertoaret. Men det en LP som svinger veldig bra, synes jeg. Jeg tror det Prudence et nøtteskal på den turnéen.
2: Og akkurat I disse dager så driver Christer Falk og prøver å finansiere en reutgivelse på CD av den dobbelt-LP-en, så det jo bare å gå inn på siden på Facebook og støtte opp om det utgivelsen. Hvor langt hadde den kommet I går kveld, Børge?
1: I dag kom den på 36%.
2: 36% fullfinansiert, ja.
1: Et par dager, så det utrolig bra det.
2: Så vi antar jo at den plata kommer på nyutgitt på CD. Den vel utgitt to ganger tidligere på CD. Men det vel et behov fortsatt for å få den ut.
1: Ja, noen som ville ha den på vinyl, så jeg.
2: Ja, noen...
1: Det LP som heter, ja. LP.
0: Når den først skulle på CD, så det ikke mer på teipen? Hadde ikke latt seg gjøre å utvide dette her?
1: Ja og nei, vi har forsket litt på det når vi drev på med boka. Vi kommer ikke helt I mål, for det ser rett ut. Vi fant mastertapen til LP-en, men det jo to konserter den skoet på, bygget på. Men vi fant dessverre ikke originale opptakene. For det kunne vært litt morsomt å få gitt ut begge konsertene. Men det noen grunn til at de har klippt LP-en som den der. Det sikkert alt like bra, strengt tatt. Det vanskelig å vite.
2: Det var det eneste forskjellen vi fant også, det var at introduksjonsmelodien litt lengre på mastertapen enn det som havna på LP-en til slutt.
1: Så det bittelitt snakking mellom låtene, ja, minimalt, ja. Men det ikke noe, vi fant aldri noe jøss.
2: Her det en ny melodi, ja. Nei, det fant vi ikke.
1: Det var ikke det.
0: Det står at det produsert av Jahn Teigen, men det har altså faktisk vært en del produsering involvert på vei fra konsert til plate.
1: Ja, han var til stede, ja.
2: Han var til stede.
1: det vet vi. Sikkert under mixinga, muligens. Men produsere Prudence, jeg vet ikke, det der jo... ja, whatever.
0: Teipen klippt, og det foretatt valg, så...
2: ja da, det stemmer. Og du hadde jo valg fra to konserter, så det er klart, det har jo vært... Han klart, har jo vært involvert, ja, det har
1: han. Men klart, han hadde sikkert en helt annen rolle enn Jonny Sarrius på de to første LP-ene, og likens Rune Nordahl var jo med, der var jo tekniker, han tenkte at han produserte jo selv, da, men... Skulle du tro at Jonny Sarrius på de første platene produserte på en annen måte der det ga mye innspill og ideer litt rundt omkring
2: han var jo til og med og kora
0: hvor kan man høre han? Hvor kan man høre han?
2: Er det 40 pages han har en tredje stemme eller altså vi har skrevet det i boka det står I boka ja. Jeg vet ikke om jeg husker nøyaktig hvilken melding var det men og han har selv sagt det altså vi har jo pratet med han og vi har pratet med henne bortimot alt som hadde med Prudence å gjøre på det tida så han har bekreftet det
0: da skal vi avslutte denne timen med en utvalg fra den Prudence 11.12.75 LP'en som da siste låta på siste plata. Takk til dere
1: med
0: melankolsk gitarsolo av Terje Tysland.
1: Noe av det beste som levert I Norge. Ever, tror jeg, strengt tatt.
2: Og hvis folk nå nysgjerrig på å se og lese denne boka, så det jo mulig å gå inn på prudence.no. Der det mulig å bestille boka. Så velkommen inn på webben.
0: Vi lar det stå som siste ord. Og takk for at dere kom.
1: Jo,
3: det bra, husk.

Skilbrigt og Heiers bok Hairy Fairies på nesten 600 sider og nesten 3 kilo. De to forfattere har litt av hvert å fortelle om den, men først skal vi ha en party banger fra gruppas andre album, Drunk and Happy, Poor Annabelle, av Per-Erik Valdum.

0: Da tror jeg skal takke Børge Skilbrigt og Erlend Alexander Heier for å ha stukket innom uhørt brodorakel i kveld. Og de har skrevet boka Prudence, The Hairy Fairies, Day by Day. Det er koloss, ja, nesten av fire format og nesten 600 sider. Man skjønner at det er lagt arbeid ned her. Jeg er glad for at det var akkurat Prudence som fikk denne boka, fordi at det er noe å skrive her. De har gjort veldig mye, vært veldig flittige, og så er det et særpreg.
1: Ja, altså, Prudence var jo et lett, altså det er jo mitt band da, Erland sitt band for den saks skyld da. Men det er et lett objekt å skrive om. De har spilt veldig mye. Var rundt i Norges land og tilsvarende i Skandinavia, så vi hadde mye å ta tak i. Hvis det sammenlignet med andre norske band på den tiden, så spilte de ikke så mye. Så det har blitt mye tynnere bok da, eller tynnere bøker for eksempel. Ikke at det, musikken er noe dårligere eller bedre, whatever, men det er tross alt vårt band vi skriver om, og da
0: trønderrocken satte jo faktisk føtter under seg og eksisterer fremdeles, og du har det særpreget med at du har litt The Band, litt trekspill, fløyte, bandolin, gammeldans.
1: Nei, altså Prudence hadde nok et mye mer særpreg enn det de andre gjorde. Jeg skal ikke si de kopierte europeisk musikk, men klart de hadde jo, som du sier, de brakte inn gammeldansen da med trekspill og fløyte og tussefløyte og mandolin og hele pakka. De kokte jo sammen til et eget produkt, og det fungerte bra det, altså.
2: Vi føler jo at vi har lyktes i hvert fall. Vi fikk en anmeldelse i Namdalsavisa, altså som kommer ut i Namsos, her, som på en måte er så bra at vi hadde ikke kunnet skrive det bedre selv. Så det er jo veldig fornøyd med at namdalingene synes at det her er bra, og det ser vi også på etterspørselen etter boka, at det er noe som de vil ha, som de setter pris på, det er helt klart. Så vi har vel så langt bare

0: fått gode tilbakemeldinger som ja, veldig rosende ord. Det har vel både med grundigheter og kanskje bildeutvalget. Det veldig mye upubliserte bilder I boka, som vi har fått fra masse forskjellige kilder, men også fra bandmedlemmene har vi fått tilgang til mye private bilder.
1: Vi holdt på røffelig 5,5 år med boka, tror jeg, fra vi startet seriøst med det. Og det har vært en lang guttetur da, som vi ikke ville avslutte egentlig, strengt tatt. Det har vært veldig, det jo et labor of love-prosjekt, som bare vokste. Det noe som heter metodikk. Ja. Det tror jeg ikke vi fant.
0: I og med at vi ikke journalist, så hadde vi ikke noe I utgangspunktet, men det ble vel at du utviklet litt etter hvert, ja. At vi så det at når du skal huske ting fra 50 år tilbake, så må du ha flere kilder på samme saken. Altså, fordi at folk husker feil års, de husker feil hendelse, de husker ikke helt tatt. Altså det, så vi fikk jo, vi hadde jo gått over 100 timer med intervjuer med bandmedlemmer, som vi måtte I etterkant høre på, så måtte vi sette sammen informasjonen om de hendelsene fra forskjellige kilder og prøve å finne ut hva liksom essensen, hva er sannheten I det her. Og det har vært virkelig en pirkejobb. Altså har vi selvfølgelig da brukt Nasjonalbiblioteket I tillegg, både på, eller veldig mye på mikrofilm de første årene. Nå har en del vært digitalisert. Fortsatt mye av aviser som ikke digitalisert, men jeg satt ganske mange timer på Nasjonalbiblioteket, og...
1: Og du har nesten egen nøkkel, det, bare etter hvert.
0: Ja, det var da overdrivet, men...
1: Neida, men vi all kredit til Nasjonalbiblioteket. Utrolig mye hjelpsomme folk der, som har vært hjelpsomme I forhold til å finne tak I ting I de forskjellige arkivene og sånne ting. Og vi har jo vi har vært mye der, altså heldigvis. Vi bor jo I Oslo rett I nærheten, og heldigvis har vi hatt Nasjonalbiblioteket vegg I vegg. Og det har vært veldig til hjelp for boka, I forhold til at vi har vært der utrolig mye da. Hva skal jeg si, for da, vi veldig fornøyde med boka som den ble, ja. Vi fikk med det vi ville få med, vi fikk med utrolig mye bra bilder, folk var engasjert, musikere ble med på det veldig tidlig, vi slapp inn og vi fikk på en måte tilgang til, ja, det mer kaller vi arkiv da, private bilder, hva det var for noe egentlig.
0: Vi fikk veldig tillit etter hvert, men det måtte bygges opp på en måte, men...
1: Hadde ikke vi... fått en kontakt, vi har fått med roadies, gutta I band og sånne ting, så blir det en helt annen bok, ikke tvil om det. Og jeg veldig glad for at vi fikk såpass stort bildemateriale til å bruke det. Samtidig som jeg sier at vi brukte utrolig lang tid på det her, men det var verdt det da. Og jeg tenker at, jeg håper at kanskje noen andre kan kanskje skrive, om ikke akkurat sånn bok som det her, men I hvert fall legge en lista litt høyere da, I forhold til når du skriver bøker om norske bøker da, I fremtiden. Alt lar seg gjøre, men det tar tid, altså, for det så det. Og det, at vi kan bruke arkivene litt mer på, ikke bare sånn klipp og lim bøker, strengt tatt. Jeg synes det kanskje har vært litt overvekt I de siste årene på at det blir veldig fort gjenfortelle myter, for eksempel I visse bøker og sånne ting som liksom, men vi har jo vært knallhard på det at vi vil dokumentere det som vi skriver om da. Jeg synes vi kom i mål. Ja, vi gjorde det.
2: Hvor mange Prudence-konserter har dere to sett det sammen?
0: Det en stor sirkel, det null. Altså, når på det tida I hvert fall så var det ikke, du kunne ikke gå på konsert som 13-åring som jeg var I 75 da jeg var på Aversetsturnéen de spilte jo inn min nabokommune og I Børge sin kommune, Levanger men å dra på konsert altså, vi spurte ikke engang det bare det å få en 50-lapp til å kjøpe en LP-plate det var lenge mellom Så,
1: det var til bursdaget til jul, det.
0: Ja, det var til bursdaget til jul at du har mulighet til å få det.
1: Kanskje jobbe litt på sommeren.
0: Men I dag så det kanskje sånn at foreldre tar med seg ungene til 6-7-årsalderen og ser på Taylor Swift eller hva det for noe som de synes bra. Men det var ikke aktuelt på det tida. Så vi født litt for sent.
1: Jeg kom aldri nærmere enn at jeg så plakaten til avsettskonserten hang på det lokale S-laget. Det var min greie, men jeg fikk med meg Prudence da fra med takk til Dokkehjelpen. Jeg rinner jo sterkt at vi så den på Spennmennspissen tidlig I 76. Det var jo en kanal på en tid, enten så du på TV, så du ikke på TV, men stort sett så vi på TV alle. Og det husker jeg, det var stort, når de kom frem og vant, og ikke minst spilte de jo live I studio. Det var tøft, for det ser rett ut. Og så bare ballet det på seg etterkant med, om Prudence var oppløst, sånn, så var jo interessen til stedet, hadde kjøpt de andre LP-ene, og vi gikk jo på fest og så Terje Tysland og Åge Aleksandersen på slutten på 70-tallet.
0: De var på lokale rundt omkring i bygden og spilt.
1: Det var jo en periode der Åge ikke var så stor strengt, at han begynte å bli populær, men det var jo ikke den megasuksessen han hadde på midten på 80-tallet, for å si sånn det.
2: Han falt jo ned til nesten null igjen etter Prudence, og så selger hvert album dobbelt så mye frem til 1983.
1: Det var litt morsomt, jeg gjennomgikk det greia der, og vi skrev litt om Åge i etterkant av hans karriere i Prudence. Da. Og da ser vi, han starter jo da med dem selv da, selv 2000, 3000, 4000, 6000, og så begynner det å dobles, sant, ja. Og det tar av da, for Lirekassa kommer, og French Only kommer, og Ramp kommer, og...
0: Ramp spesielt var vel det, jeg husker jeg var på 6:30, og fikk vel et voldsomt gjennomslagskraft i forhold til å være på det programmet. Jeg tror det heter 6:30 på det tida, i hvert fall av den lørdagsprogrammet for unge ungdommer.
2: Oi, på første skiva, Tomorrow May Be Vanished, jeg sitter og blar i diskografien. Dere har faktisk en holdning til låttitelen Kerre Wåhlin, ja. Som ofte er...
1: Kerre Wåhlin?
0: Kerre Wåhlin, ja.
2: Og det er et lokalt uttrykk,
1: ja. Kerre Wåhlin, ja.
0: Det skulle egentlig vært, og det har vi poengtert, og det skulle egentlig vært et spørsmålstegn, for det er et spørsmål der, Kerre Wåhlin. Altså, det betyr noe sånt som, hvordan har du det, hvordan står det til? Så når det et spørsmål, så burde det vært et spørsmålstegn til slutt i titelen, men vi da. Så ja, det betyr noe, det gjør det, men den jo feilskrivet på en av utgivelsene, det står Kerre Wåhlin.
2: Ja, så det var fiolin her, det vet jeg jo, men Kerre Wåhlin, den var ny.
0: Ja, nei, det et lokalt nordtrøndersk uttrykk, tror jeg det, ja.

0: Tomorrow may be vanished, jeg rett I å gjette på at det en slags engelsk oversettelse at morgendagen kan bli borte?
1: Muligens Erland har jo gått litt inn på tekstene I boka våre.
2: Jeg har jo det, det spørs om jeg husker alt det der da. Vi har skrevet et kapittel der at vi egentlig har bare sortert litt hva Prudence skrev om, altså hvilke tema de jobbet med I forhold til tekstene, og delt inn I ja, var det 5 forskjellige kategorier egentlig.
0: Prudence har liksom litt bedre engelske tekster enn The Pussycats, så det kan I det minste fungere for et norsk publikum som snakker engelsk som fremmedspråk.
2: Ja, du hører jo på, altså dagens norske artister sønger jo engelsk som engelskmenn, for å si det sånn, altså du hører jo på en måte ikke at det en nordmenn som sønger. Det har jo noe med hvordan samfunnet har utviklet seg, men Prudence, det hører du godt at den sønger med norsk aksang, og det har jo vært snakk om at Prudence skulle, nei, at de skulle prøve å lanseres, det har vært snakk om både Tyskland og USA og England, og det ble jo aldri noe av det, og man kan jo kanskje tvile på om det hadde blitt av det, du hører jo blant annet at ABBA sleit spesielt I USA på grunn av den svenske aksangen, og Prudence hadde nok kanskje enda en tanke dårligere engelsk uttalelse enn det ABBA har, vil kanskje jeg påstå, så ja.
0: Men engelsken deres, den god nok for Danmark og Sverige?
2: Ja, det nok, altså, det vil jeg tro.
1: Skulle tro den dug der,
2: ja. Ja.
0: Hvor mange av de 700 konsertene har etterlatt seg skriftlig tilfang og anmeldelser eller noe sånt?
1: Vi har jo hentet mye fra lokalavisen I forhold til det vi har funnet av kritikker da. I etterkant av konsertene. Ikke så mye på samfunnsutspillingene, for det jo ikke dokumentert, men I hvert fall veldig mye I forhold til konsertet dokumentert gjennom aviser. Og, hva skal jeg si for noe? Det ikke mange dårlige anmeldelser. Nå har vi ikke sensurert bort dem.
2: Jeg har ikke bare tatt med det gode, men vi fant veldig få. Spesielt så ser vi det på en turné de hadde høsten 73 sammen med Aunt Mary, en sånn dobbeltkonsertturné, der de spilte, og det jo den turnéen som var egentlig mest strukturert. De spilte 6 dager og 1 dag fri, og så 6 dager og 1 dag fri. Startet på Østlandet og langs hele Vestlandet, eller Sørlandet og Vestlandet, oppover Møre, Trøndelag, helt opp til Tromsø var de stoppet I Bodø? Nei, var Tromsø, ja. Da hoppet mot Mary, og Prudence fortsatte jo til Finnmark. De kunne ikke gi seg med det turen igjen. Men da var det veldig mye anmeldelser å se, og gjennomgående så får Prudence veldig god kritikk, og Aunt Mary får dårlig kritikk på at de spiller alt for høyt, og at de ikke kommuniserer med publikum. De hadde jo veldig lange låter, og snakket ikke noe særlig mellom låtene, I motsetning til hva Prudence gjorde.
1: Vi har gått bevisst tilbake til aviser I samtid. Det som kom ut I 72, og så leste dem fortløpende. Strengt tatt og klart, da var vi lettere å kunne skrive historien enn å bare skrive ut av husken. Da. Det har kommet erindringsbøker, da, men klart det, når du skriver ut fra husken, så blir det liksom litt annerledes, blir en litt annen bok da. Enn når du bruker de kildene som fra da til det samtid. Da.
2: Det jo ikke bare Nasjonalbiblioteket som har vært på seg veldig møtekommende. Vi fikk også tilgang til Klubbsjus arkiv som LO-arkivet oppbevarer, og kunne gå inn der og se hva de gjorde på Klubbsju, og det fant vi også unike ting som vi har avbildet I boka. Kontrakter og flyers og litt forskjellige sånne ting som vi synes interessant. Det jo litt, noe av det greiene inne her litt nørdått, og nå kanskje mer allment lesestoff.
1: Det jo ikke bok du trenger å lese fra A til Å. Du kan Nei. Gå inn og lese kapitlene, eller lese om turnéene, eller lese om bussene, for eksempel.
2: Eller instrumentene. Vi har et langt, godt kapittel om instrumentene, satt I sammenheng med, oppå seg, når de instrumentene ble utviklet, og Prudence sin bruk av selvfølgelig, men det har vi jo hatt hjelp til å gjort. Vi har ikke greid å skrive alt selv, så vi har fått hjelp til det, og det synes jeg, for min del, var det et veldig interessant kapittel ja. Å lese.
0: Hvordan har en konsert med Prudence artet seg? De spiller jo ikke det sånn konsert et sett på stor rockeklubb. Det sånn rockeklubber eksisterte vel ikke tidlig på 70-tallet en gang?
2: Det var Klubbsju da, som de etter hvert spilte veldig mye på. Det var rett etter Carl Vei at de fikk første booking av det, hvis jeg ikke husker helt feil. Børge, du må...
1: Ja, jo, de den spilte på Klubb 7 før, Kolberg gjorde de ikke det?
2: Ja, kanskje det, men rett før da.
1: Rett før, ja.
2: Ja, i 72 altså. Så det var vel, og det var vel også Aurora i Oslo, var vel en rockeklubb.
1: Skippegata var veldig populær.
2: Men stort sett så spilte de jo, altså de hadde jo, spilte jo på Samfunnshuset, og det kunne være ren dans, eller kunne være en kombinasjon av en konsert og dans, altså, eller ren konsert, det variert litt. Til og med på siste turnéen, når de egentlig dro rundt på høsten 75 og spilte stort sett konserter da, så ble det annonsert på Vestlandet i hvert fall flere plasser at det var dans med Prudence. Selv om det da var på en måte et rockorkester som skulle spille en avskedskonsert. Så
1: det blir jo sagt at når de var de dårlige, så fungerte det veldig dårlig på en kveld, men så var det topp, så var det virkelig topp igjen da. Enne Rodin sa at når de spilte tre set på Samfunnshuset, så var det trykket når de begynte å komme ut på andre setet. Og siste setene, da var det artigere mye bedre enn nesten konsert og sånn. Det fungerte utrolig bra.
0: Men har de spilt? Nei, det har de ikke. De har ikke hatt et sånt dansebandsett og spilt på treff med låter som Soleil, Soleil.
2: Det tror jeg. Det ikke
1: helt der, men de spilte jo, så det litt sånn skille her da, at de spilte jo coverlåter før første LP-en i stor grad, men i etterkant så spilte de jo låter, og The Band for eksempel, de spilte G.G. Kale-låter.
2: Men det var ikke pop-låter, så det var mye mer, altså det var mye mer i det musikken de likte, ja. Og det var rock, altså det var ikke enkle poplåter som var på hitlistene, det var det veldig sjeldent.
1: De var ikke der.
0: Nei. Det kulturelt ett nivå over dansebandnivå.
1: Ja, så altså, de spilte låter de likte selv, som de var jo veldig, Åge var jo veldig innført av The Band etter hvert, sant? Ja, og de kovret jo låter der, og G.G. Kale ligger jo litt i, ikke amerikanergata, men det var jo musikk som lå, amerikansk musikk der som de likte.
2: Og Gjetter og Søl spilte de mye av, så ikke bare de to låtene de spilte inn i Morsjøen, men en del andre ting også. De oppdaget jo dem ganske tidlig og ble veldig inspirert, og det var jo der fløyta til Prudence kom fra. Det var Andersen sin fløyte på en måte. De syntes det var tøft.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel. Jeg sitter her sammen med forfatterne Børge Skilbrigt og Erland Alexander Heier, som har skrevet boken Prudence Hairy Fairies. Og det der var Into the Fire, Prudences coverversjon av en Deep Purple-låt som kom ut som gruppas første single på Experience Records. En meget sjelden single, kom ut på et for lengst nedlagt selskap i Morsjøen, på en muntlig kontrakt. Og at ingen har is nok i magen til å hevde at det i og med at det ikke eksisterer noen kontrakt, så har ikke de rett til å sitte på de låtene heller. Fordi singlene har jo aldri vært gjenutgitt.
1: Det har de ikke.
2: Kunne en låt, det den der Kom bli med til København, vært gjenutgitt på en, sånn, en litt sånn obskur CD.
1: Eller forbudte NRK-låter, var det ikke det?
2: Ja. Men ingen av singlene har kommet ut. Det kom jo en LP på, jeg sier LP, og CD, for den saks skyld, for 30 år siden, på et lite selskap i
1: Skien,
2: ja, Colors Records, drevet av Jørn Andersen. Han ga jo ut en god del av låtene fra arkivet til Øybakken, da, som Prudence spilte inn. Men de singlene ble ikke med der, det var tenkt som en eventuelt en volume 2, da. Og det er veldig synd at det ikke har kommet ut, for det, spesielt den andre og tredje singen er veldig tøft da.
0: Jeg burde kanskje komme i gang med å prate om de platene som folk faktisk har en sjanse til å få kjøpt seg, men jeg var ikke helt ferdig med den tidlige experience-perioden. Altså, hvem som er med på hvilke låter, jeg har inntrykk av på Colors-skiva, så er det basert på gjetning. Er det William Hakkvåg fra Zoo med på noe av det der?
2: Ja da, han er med på en par låter han da, og Jan-Erik Moe fra Steinkjer er med blant annet, og Per Formo var jo med en tidlig besetning av bandet. De bommer det kanskje litt da, men ikke, de hadde, han Jørn hadde vel kanskje ikke de samme kildene som vi hadde, men han snakket med gutta, men klart det er selektivt hukommelse til 50 år, det er litt der egentlig, eller det var jo ikke 50 år siden da, men likevel de
0: det føltes som 50 år.
2: Ja, det føltes som 50 år. Så men det er det verre Jørn for at han fikk gitt ut det i sin tid. Men det finnes en god del andre låter som ligger i Morsjøen da, Jethro Tull låter blant annet, Living The Past er jo Plain Time, for tidligere Jethro Tull er jo eksisterer jo der, pluss flere sjølaget låter som aldri kom ut, og låter som ble spilt inn på nytt igjen i Oslo, for Polydor, og der har du jo, det er jo egentlig strengt at blåkopier da, som ble spilt inn i Oslo av 14 Pages, og What Man Is Made of Man, og Going Through This Life,
1: ja.
2: De er veldig like, strengt tatt da. Pluss at han spilte inn en god del andre låter som var tenkt å bli gitt ut da, på en LP hos Øybakken, men som da stoppet fullstendig opp når de signet med Polydor i sin tid, eller i 72.
0: Etter første singelen så har det vært slutt med coverversjoner på plate. Når bandet skal være proft, så må det originallåter til. 2/3 av Åge Aleksandersen, 1/3 av Per-Erik Vallum, og så en sjelden gang en Terje Tysland-låt når det ledig plass på en plate. Og det for at de andre tre ikke skriver låter. Ingen har bedt om å gjøre det.
1: Det vel sånn i band at noen har den evnen, altså, og noen har det ikke. Du har jo noen unike band, som for eksempel Queen, som har 4 stykker som har skrevet nummer 1 hits. Altså, Beatles hadde nesten det, men Ringo skrev ikke noe nummer 1 hits, men han skrev jo også noen. Gjorde det?
0: Ja, i Skandinavia, Come Back in the USSR, / Don't Pass Me By på single. Dansk radio snudde den singelen og gjorde Don't Pass Me By til nummer 1. Beklager,
1: yes!
0: Dette var en Rorbu-anekdote som ikke hadde noe med Prudence å gjøre.
1: Nei, men da, det høres jo fantastisk ut at du tok meg litt på den da. Men ja, men det var nok ikke ment at den skulle være avside da, men
0: det var ikke planlagt sånn, nei.
2: men om ikke de andre bidro på låtskriving og sånn, så har jeg jo fått forståelse når vi snakket med dem, at altså, det var jo at Åge hadde stort sett en ferdig låt når han kom på øvelsene, altså han var jo gitarist og litt sånne ting, og prikken kom 3 grep han da, kanskje?
1: 4.
2: 4, kanskje. Så hans låter var ikke så gjennomarbeidet, sier de. Så det var mye mer åpning for å arrangere det, og da bidrar jo selvsagt alle gutta med å få landet den biten der også, da.
1: Et annet eksempel på bidrag er jo, som vi har nevnt i boka, det er på sist plata, på Takk til Dere, så har du en låt som heter Drømmen om grisen. Det et tøft bassriff, og det sier jo Jan Devik i samtalen med oss før han gikk bort, at det bassriffet, det hans riff som han brakte inn, og så tok Åge det videre og laget en låt ut av det, så han ikke kreditert for det. I dag så krediteres jo folk som programmerer trommaskinene, og liksom du har kredit på nesten alle som bidrar på et eller annet vis, men på det tida så var det liksom en hovedkomponist som fikk krediteringer, og ja, fikk da tonopengene.

0: Det er et lydelement i drømmen om grisen som ikke er kreditert og som neppe blir betalt. Hva er det egentlig som går baklengs over siste halvpart av låta?
1: Vi har på et eller annet vis fått tak i bare det snutten uten resten av lyden, så, og bare den baklengsbiten, og vi har snudd det og hørt, og vi har spurt gutta, hva er det egentlig som blir sagt der? Og vi har prøvd å tyde, vi har kommet med mange forslag, vi har ikke nevnt det i boka, for vi fant ikke svaret. Men det sies etter en altså etter en men det er ikke mulig å tyde hva det er for noe, så det har vi ikke funnet ut. Men selv greia med masse lyd og sånt, og det har vi beskrivet hvordan det ble til en sen kveld. Vi har snakket med teknikeren som ble med, var vel Åge, i et lydarkiv og fant tak i masse rart som de sette sammen en sen kveld.
0: Ok, så det er ikke rett og slett for eksempel Bay City Rollers-låt som går baklengs?
1: Nei, Bay City Rollers kjenner jeg såpass godt at det vil jeg ha kjent igjen, tenker jeg.
0: Mener du har hørt i en eller annen sammenheng at låta er dedisert til Bay City Rollers? Jeg forestilte meg at det var noe der, men... Nei, det beklager, men falsk alarm. Hvor skal vi plassere Prudence så kulturelt? Fordi at... Det en sånn myte om at norsk bygdekultur lavkultur, og den antiintellektuell, men samtidig så vet jeg at de har jo klassisk orkesterforening, og bibliotek og greier, ganske små steder rundt omkring i landet. Hvor stor egentlig motsetningen mellom Prudence og finkulturen?
1: På det tida så var den jo sikkert en stor avgrunn mellom dem. Men det har jo endt opp med at Åge Aleksandersen spilles jo i kirkene i begravelser med lys og varme. Altså det har vært en reise for, det er jo ikke Prudence selvfølgelig, men det er jo samme karen som da i dag er veldig akseptert i alle miljø. Men på det tida så var det nok en liten avgrunn, vil jeg si.
2: Åge gjør jo noe ting med Trondheimsolista for eksempel i dag.
1: Ja.
2: Jeg ser ikke helt for meg Prudence og Kork, men det kunne vært morsomt da. Det er ikke det, men...
1: I dag hadde det sikkert fungert veldig godt, men på det tida så, ja, det ville nok ikke ha fungert. Og de var jo litt opprørsk også. Det er vel sagt at ingen av de guttene som kom inn og ble med i Prudence kom nå fra noen A4 hjem, og alle hadde med en liten last inn i benet, på forskjellige måter. Så, og det at de... Det blir jo sagt at Namsos-folk skremt om ungene med at nå kommer Prudence og tar det. Vi har ikke fått noen dokumentasjon på det, men det er klart de så noe litt med skråblikk på dem, altså de var ikke helt akseptert heller i Namsos. Og så er det sagt det at de spilte ikke mye Namsos, men det stemmer ikke. De har spilt veldig mye Namsos, og vi har jo dokumentert over 700 konserter i boka, og Namsos har en god del av de konsertene. Så, men det er klart, det ble mindre etter hvert som de ble mer populære over hele landet, så ble det jo spillingene spredt ut over hele landet. Så, men jo da, de spilte en god del i Namsos.
0: Dere som har greie på tekster, jeg trøndere, utdriting av Bør Børsson og Vømmern, eller en hyllest til Trønderen?
2: Det var nok mer utdriting av Bør Børsson, tror jeg strengt det
1: heter. Kanskje ikke Bør Børsson, men Rolf Wesenlund da.
2: Rolf Wesenlund, ja.
1: Ja, nei, det har vel det egentlig Åge sagt i flere sammenhenger, og det stemmer nok det at det var ikke som en hyllest til Trønderen, selv om jeg som var gammel av den tiden, jeg var 14-13 år, og tok jo det selvfølgelig veldig til meg, at det var tøft å være trønder og bra å være trønder, så jeg mente jo det var en hyllest selvfølgelig. Så vi drev jo spilt i band på det tida, og spilte jo Prunes og jeg trønder, og det var med stolthet vi spilte det låten, altså det er helt klart.

0: Og det var Prudences megahit «Æ er trønder æ», for anledningen i en versjon fra Prudences siste plateutgivelse, dobbeltalbumet «Live 11.12.1975». Skal vi si litt om det som skjedde etterpå? Åge Aleksandersen og Terje Tysland fortsatte å spille trønderrock og ble etterhvert superstjerner. Han som skrev en tredjedel av låtene i Prudence, Per-Erik Vallum, var det mange som ventet seg mye av, men han ga ut to albumer på gruppa Rollaug. Det tok vel ikke helt av, hva var det som ikke skjedde?
1: De prøvde kanskje å kombinere litt mer med, det var et band som spilte stort sett. Rollaug, ja. Den var veldig populær, ble veldig fort populær i Trøndelag, Namsos-området. Det var jo flinke musikere som har vært med i masse band tidligere som slo seg sammen til et sånt, ikke om ikke et superlag, men i hvert fall sånn, et lag som da kom opp med sjølag av musikk og fikk platekontrakt og spilte inn en par LP. Stort sett så spilte de det, stort sett i helgen, tror jeg egentlig. Og den var jo bunnet opp av litt sånn, kanskje familie og sånne ting. Prikken hadde jo familie, og jeg vet ikke hvor mye de hadde lyst til å sats. Jeg tror de holdt på en 5-6 år, strengt tatt. Begynte å bli litt skiftet av folk etter hvert, og da ja, kanskje var det ikke så morsomt lenger. Men de var veldig populære, jeg så dem jo selv, husker jeg, på i sin tid.
2: Men vi har jo også skrevet hva de andre i Prudence har gjort, og noen har gjort nesten ingenting i etterkant. Mens andre har jo drivet litt sånn i band, og uten at de på en måte har blitt noe kjent utover det de holdt til i lokalmiljø. Så de fleste er jo litt aktive allerede i dag.
1: Det jeg må jo si at det her er jo ikke bok om Åge og Prudence, det er jo Prudence der Åge var en del av bandet på en måte da. Så vi har vektlagt alle medlemmer, hva skal jeg si for noe?
0: Dere har vært ganske grundige her bakerst med bare sånn for å ramse opp alle band og alle plater som alle mann har vært involvert i. Det er ikke noe, boka er om Prudence, men det som er relevant om solokarrieren, det står her.
2: Vi skulle skrive bare litt om solokarrieren. Børge sa det at nei, vi må ha liksom en side om hver. Og så bruker jeg 9 måneder på å skrive det kapitlet som jeg vet ikke hvor mange sider det er, om det er 50 sider eller hva det er for noe. For at når du først begynner å drive med research, og så har du lyst til å få med alle vesentligheter med solokarrieren, så det er stort sett det viktigste med alle sammen er nok med, og da er naturligvis Åge sin solokarriere beslaglegg flere sider i boka, på grunn av at han har på en måte vært den som har holdt på lengst og mest, men alle er representert.
0: Denne gruppa som har den korteste karrieren i bandet har også den korteste solokarrieren. Dere har et bilde av coveret av Jan Deviks Spark.
1: Ja, ja.
0: Den LP der delte meninger om, jeg vet, musikkjournalist Willy B. var en bold ridder for den skiva til sin døyan dag. Er dere fans?
1: Jeg kjenner den LP-en godt, ja. Men det er ikke helt min greie, for å se rett ut. Men den bryter jo, det er jo ikke noe Prudence-relatert musikk, det er jo noe helt annet.
0: Det er ganske rufset da.
1: Ja, det er veldig rufset i forhold til det. Men Jan drev på med mye rart, han var en allsidig, utrolig bra musiker. Han spiller jo nesten alle instrumentene på plata, tror jeg strengt tatt der.
0: Ja.
1: Han spilte utrolig mange forskjellige sjanger, han var jo gitarrist egentlig. Men Prudence trengte jo en bassist, så han ble jo omskalert på 14 dager. Og da steppet han inn, han gjorde en utrolig bra jobb da, etter at Nille Kjell-Ove Riseth var uheldig og tok fingrene på saga.

0: Nå som dere har det tilgang på det tapearkivet, skulle dere ikke skrive boka om norsk rock på NRK?
1: Da tror jeg må snakke med kona først. Tror jeg må gjøre en deal med henne da. Nei, jeg vet ikke. Vi har noen vage ideer om å gjøre noe I fremtiden, men det blir ikke så stort som det prosjektet her. Det gjør ikke. Det har jo vært en guttetur, som jeg sier, men det tar tid å prate med folk. Utrolig. Det har vært veldig givende å prate med alle, og fikk masse opplysninger, men det som sagt, det tar tid, altså.
2: Vi har jo hatt det veldig gøy, og jeg husker jo spesielt når vi var I Nasjonalbiblioteket I Sverige, eller Kungliga biblioteket, et depot på en halvtime utenfor Stockholm, der at de sto virkelig på for at vi skulle få lese svenske aviser, og vi kom jo dit med det inntrykket at Prunes har gjort suksess I Sverige, og det var jo det norske aviser skrev I etterkant at de kom hjem fra den turnéen. Men når vi leser I svenske aviser, så ja, for det første så står det jo ingenting om Prunes, ingen anmeldelser, ingenting. Og så finner vi annonser for det de spilte, og da står de sammen med danseband, altså og det hører vi jo da, at de kom jo dit, og folk trodde de spilte country eller danseband, og så ble de overrasket når de kom, og så hadde de ikke samme skjortene og samme dressene, sånn som svenske danseband hadde. De kom I dongeri, og liksom, hva det her for noe? Og det var virkelig mismatch, altså det var absolutt ingen suksess I Sverige, sånn som norske aviser refererte. Så, og det var litt overraskende å lese og finne ut av.
0: Jeg forestiller meg at I Norge så må du ha et visst nivå av suksess for å få lov til å spille I det hele tatt, og at det lavere terskel på ditt konsertlokal I for eksempel Sverige.
2: Mulig.
1: Jeg vet ikke.
2: Men de kom jo og fikk lov til å spille inn et radioprogram I Sveriges Radio, som, ja, det har vært sendt på radio en gang, og det gjenoppdaget jo vi I 2017, og fikk sørget for å fikk utgitt det på plate. Vi bidro litt inn med det utgivelsen. Og de gjorde også et TV-opptak I Sverige, det har Sveriges Radio, det heter vel Sveriges Radio for det om det TV, ikke det? SVT, eller hva det heter, de har I hvert fall slettet det opptaket, fordi vi har vært I kontakt med dem, og det opptaket finnes dessverre ikke, men de var i Malmö, de var og spilte inn for et program som helt kveldsøppet.
1: Kveldsøppet, ja, det nesten ja. Sånn der, ja, et veldig voksen program, det var ikke demmers bag, for det så sånn. Men det opptaket de gjorde høsten 73, det som kom ut på LP, LP og CD, det veldig bra. Da hadde de vært på turné som Montmartre gjennom hele Norge, og dels spilt litt I Sverige også. Så de var jo topptrimmet etter en tre måneders turné, rett og slett. Det svinger utrolig bra, altså.
2: Og like en svensk studiotekniker av studioutstyr lå langt frem på det tida, I forhold til kanskje I Norge, det at ikke vi var så frem på. Så lyden god, og det topp, alt sammen synes vi da. Så når vi hørte det første gangen vi fikk det på pålytt I Nasjonalbiblioteket, så satt med hver vår headset og hørte på det, og vi ble jo helt himla med øynene, og så etter hvert tar vi av oss headset og kikker på hverandre og børger, og det her må ut. Så vi ble veldig ivrig på å få til det, og det lyktes vi heldigvis med. Og Åge var jo veldig begeistret, han sa jo det her jo B-lyd inn på vår første plate sin, så han var jo positiv, og resten av gutta også var positiv, så da ble det utgivelse.
0: Nå håper om flere plateutgivelser med alt det dere har funnet av materialet?
1: Tja,
2: Jeg tror ikke vi skal love noen ting, men det ikke utenkelig at vi vil jobbe mot det, men I hvilken form, og det vet vi faktisk ikke. Det har vært gøy å kunne ha fått mer av Prunes ut på plate, det hadde vært. Og hvis folk nå nysgjerrig på å se og lese denne boka, så det jo mulig å gå inn på prudence.no, der det mulig å bestille boka. Så velkommen inn på webben.
0: Vi lar det stå som siste ord. Og takk for at dere kom.
3: Jo, det bra.
4: Siste låta vi skal ta, en melodi fra første helpen vår, Mild Grey Fog. Og da har vi tatt fram trekspill, eller dragspill, som det heter på svensk.

0: I dag skal vi møte Jessica Kiel. Hun har brukt både stemmen, musikken og fortellingene sine til å bygge broer mellom Kongo og Norge. Jessica Kiel artist, barnebokforfatter og humanitær, og hun står bak både flere musikkutgivelser, eget forlag og stiftelsen Perle Noir. I dag skal vi bli kjent med mennesket, engasjementet og historiene bak kunsten. Velkommen til intervju, Jessica Kiel.
1: Radio Rakel.

elsker Jung Lin. Han inspirerer meg fryktelig mye som artist. Jeg hadde denne sangen i en spilliste som jeg kalte Sea Punk with Shred. I ett ord. Jeg elsker hvordan han finner nye måter å være punk på. Og jeg jo artist under navnet Snelle. Og for øyeblikket så lager jeg min første EP og har gitt ut singler siden 2020. Det dessverre ikke dette jeg lever av, men jeg jobber med kostyme på større produksjoner og regisserer musikkvideoer. Så film en stor interesse jeg har. Så jeg har lyst til å spille en av mine favorittsoundtracks, Underworld med Born Slippy fra Trainspotting. Og Underworld spiller jo på øya i år. Så vi får se hvordan det føles å dra på øya i år. Men kanskje det føles...

Det var da Daniel Lapotin med The Call, som er Marty Supreme soundtrack. Absolutt en film det verdt å gå og se på kino. Daniel Lapotin er jo også artisten One Trick Point Never. Så det er jo litt gøy. Og Safdie-brødrene har jo mange kule videoer, filmer mener jeg. Nå har jeg lyst til å spille en sang som er til en av favorittmusikkvideoene mine, nemlig Stress av Justice.

Det ender jo ikke bra for filmeren i musikkvideoen til Stress and Justice. Man følger jo en gjeng med ungdommer i Paris, og musikkvideoen regissert av Romain Garvas. Den anbefaler jeg å sjekke ut hvis dere har mulighet. Så skal vi høre på Helen Island med The Ravers.

På fredag er det Crush Course på The Villa. Så hvis du har glemt å gå på The Villa det siste, så fredag en veldig god option. Fordi da blir det eksperimentell klubbmusikk med Darkover, Darkova, Sapphire, Sprite, Dragon Girl og Enemy, som et sideprosjekt jeg også har, sammen med Sassy Nummer 9. Så hvis du trenger å danse, så dra dit.

0: Los Niños de la Parque. Og nå har jeg lyst til å høre på verdens beste Ville Tuv.
1: Do you find solace in the sun?

Bildetur med Solace in the Sun. Og den gir meg håp. Og jeg tenker at det går greit likevel. Nå har jeg lyst til å høre på Sprite, som en av mine gode venner, sin sang Teleskop.

flight med teleskop. Vi satt den like gjerne på to ganger, for det første sending, så... Da blir det sånn. Og du hører på Senses med Snelle på Radio Rakel FM 99,3. Sprite produsenten jeg jobber med som artist, og nå vil jeg spille en sang som vi har laget sammen. Hvorfor ikke? Man kan jo få litt tonepenger.

Du hører på Senses med Snelle. Og jeg vil høre på en annen norsk artist som jeg liker veldig godt, og det Smerts, med årets kjærlighetssang You Got Time and I Got Money.

Princess med Snelle. Det det du hører på nå. Tell me who I am, eller Tell me how to feel, av Sassy 009 featuring Blood Orange.

Vanessa Signorelli med Tell Me featuring Blood Orange. Og neste uke slipper hun debutalbumet sitt, Dreamer Plus. Og da kommer hun faktisk til Senses med Snelle for å snakke om det albumet. Så det kan vi bare glede oss til.